Gëm shi do bebi miu di varshenga Pa tu mu qemo U kanë më për pa dalë ko Marili s'kemo Kusë vë dhe janë këto vë pëtë mi qiz U ku e u shenot Kuam zi s'khi vë bi gagat po pëskulavat Ma gëra mu qemo Za u sasrullot ma shurëp stetri Kalak i spekos Kalak i sadat siket e supës Sim shvite me pus Ak si kvarun e spirveli talha Shegu e kho erteros I si kvarun me dzahi sakhla Damiton vej

Gëm shi do bebi miu di vërshenga Batë mu qenë Uga në mëmë kërë batalë kërë bisë sundë kërë